one met lag in die middel van die nag. Snik vir en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadu wen, smart se skadu val.

my. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.